Са кивели, тигра са 100 пути целия. Тътни... То е все едноставно, то е все исто, не? Нека не, то не е исто. Првич, твоя кондиция е другачия. Твое тяловно състояние тигра е чисто другачия. То не са неки исто. Па имаш есен, протолите, лети.